0: τώρα σκίθα, βαρό.
1: Αγγέλικο.
0: Νομπέλικο, λα. Του δημιουργήσατε ένα πρόγραμμα, όρβε σε live πρόγραμμα, δε γη. Μπορείτε να δείτε σε live καλά, όχι, πω σε φαρτίν, σο τι, σε φαρτίν, σο τζάλι, σα τσοσάτρα, βουνε. Σα, Χωζεφά, όσα χέσα τα βιατίνα, μαζαζίνα, καλή ελα κάπα, φάλα τα βιάτα.
2: Αλχάμδουλα, έρχαμε, κερίνα, γιατί δεν ήταν σε
0: γη. Όσοι όξα.
2: Θα είσαι.
0: Όσοι τίκ, τα γη. شادو خیر دی تو تو خبر کا خیر دی سا تو بھی ہے سچا غیر
2: مو خو ول کنا
0: ہاں
2: چے گرمی خو کم اس کم 15 دن بده مشکل تو بدر انگلات دین چے یہ میں شو بدر متر وی
0: یرا دے غون دے لیچ ببر لیچ کو کنا
2: برومی انا وش
0: بروم تو دس وقت دبل مائک تخشنا
2: یرا بل
0: مائک اے چے دے غون دے اوز در سر کلیئر شی زکا چے لش غون دے تو بده مائک سم سلا دو شاجی اوسن نہ دای صحیح دا صحیح سی ساو صحیح دے دا تو جا کر در نش دے کا نش دے کا در نش دے کا شا ہاں ہاں اے صحیح دے دا دا خو ادغا وندے لش کی وندے سا ابلی صحیح دے جی دایو خبر بجلی کاٹ کے ہو رہے والی کاٹ کے ہو رہے والی لگ گیا سر صحیح سی کہنا صحیح ہے ان شاء اللہ گزارا کو وہ کبھی گزارا نہ کرا کہنا گزارا تھا سر سکھائی فلائی کڑی کہنا جی شاہ جی نو صدر وڑی نے بھی تھا
2: بس ان شاء اللہ اور دن گیتا میں داغا نیرے چی ان شاء اللہ تزن مختلف مختلف بہترین بڑک رو بوسا اسے دا کتا مویدی ان شاء اللہ پدا جی ماشو رئیس پس باش مارکیٹ شو موجود چی
0: شا
2: اغین ایلوا زفران کریم ان شاء اللہ راون دی
0: جو جو
2: شفا زفران کریم راون دی اغین ایلوا مش شمپوی دی ان شاء اللہ مجھ خاص کر خپل کم کسٹمر دی سپیشل مجھ جگہ پرا کوشش کی چی دیتا مجھ
0: بالکل پتا نہ لگی سب شوی دی بس دوڑا ہوتا لگا ہاں خبر جاری سوتا